0: Hai cu zâmbete! Hai cu Smile FM!
1: Ce fac fetele?

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dientes. Enséñamelo.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: We are

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând рекламеle și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansamblu folclorice, pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0630 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? Dar de unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Mereu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
5: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
7: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
11: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: De luni până vineri, de la 9 la 2 12. Ești cu Elena la ritmul zilei.
15: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
16: Vrei mai mult? Avem!
15: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
17: Ritmul zilei cu Elena
15: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

dramă, n-o dramă, n-o dramă. Armele jos pe față, aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Dar cu tine

dimineața. Smile FM. Let me talk.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560 086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: 5 focare de boli la animale, dintre care unul de peste porcină africană și 4 de rabie, au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 23 iulie-3 august. Focarul de peste porcină a fost confirmat la porci domestici în orașul Vulcănești, iar celelalte cazuri de rabie au fost depistate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Soroca și Drochia. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de peste porcină africană a fost depistat în orașul Vulcănești. Totodată au fost confirmate 4 focare de rabie la un câine în satul Rezina, raionul Ungheni, la un câine în comuna Bobuie din municipiul Chișinău, la o bovină în satul Nimereuca, raionul Soroca, și la o capră în satul Chietrosu, raionul Drochia. Instituția precizează că în prezent pe teritoriul țării este activ un singur focar de peste porcină africană, aflat sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare și gestionat conform legislației în vigoare. În contextul campaniei de recoltare cerealelor, ANSA avertizează crescătorii de porcine să respecte măsurile minime de biosecuritate și să evite hrănirea animalelor cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită, care ar putea fi contaminate de mistreți purtători ai virusului pestei porcine africane. americane. De asemenea, instituția recomandă să nu fie utilizate resturi alimentare în hrana porcilor. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să colaboreze cu medicii veterinari și să permită efectuarea evaluărilor necesare. Totodată, ANSA subliniază că identificarea și înregistrarea porcinelor în exploatațiile non-profesionale este gratuită și permite proprietarilor să beneficieze de despăgubiri din partea statului în cazul apariției unor focare de boală sau altor calamități, precum și să comercializeze legal animalele și produsele obținute. În încercarea de a convinge primăriile să se unească benevol, guvernul vine cu stimulente financiare mai mari. Autoritățile anunță un pachet de resurse de aproximativ 6,5 miliarde de lei disponibil până în 2030 pentru localitățile care vor reuși să finalizeze procesul de fuziune până la sfârșitul lunii. Așa cum s-a anunțat și anterior, satele care vor fi amalgamate prin procedură normativă nu vor avea parte de stimulente financiare, însă după fuziune vor beneficia de un sistem fiscal mai descentralizat. Congresul Autorităților Locale din Moldova critică decizia și susține că diferențierea dintre cele două categorii de localități reprezintă o formă de discriminare. Primul stimulant, cel de pregătire, este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru elaborarea documentației tehnice necesare aplicării proiectelor mari de infrastructură. Valoarea acestuia variază între 400.000 de lei și 1 milion, în funcție de numărul populației din primăriile care se amalgamează voluntar. Un al doilea stimulant va fi acordat de Ministerul Infrastructurii începând cu anul 2027. Fiecare primărie care va trece prin procesul de amalgamare voluntară va beneficia de câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Banii vor fi transferați între în funcție de proiectele pe care le va implementa comunitatea. Cea mai mare parte a banilor este prevăzută pentru perioada 2027-2028, când investițiile în localitățile amalgamante ar urma să depășească 5,3 miliarde. Ulterior, până în 2030, statul planifică să aloce anual peste 1 miliard de lei pentru dezvoltarea acestor comunități. Potrivit ministrului Alexei Buzu, 85% dintre primăriile din țară au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară, iar jumătate dintre acestea au adoptat decizia finală. Celelalte administrații locale mai au timp până la sfârșitul lunii august pentru a-și asuma această decizie și pentru a beneficia de stimulentele oferite în cadrul reformei. Un număr de 240 de copii din diasporă și din Republica Moldova vor participa la ediția din acest an a programului guvernamental DOR, Diaspora Origini Reveniri, ediția 14-a. Acesta se va desfășura în două serii. Prima serie a început și se va încheia miercuri pe 12 august. Pe parcursul celor 9 zile ale programului, copiii vor avea parte de o experiență unică cu ateliere, jocuri, emoții și amintiri de neuitat. Pentru mulți dintre ei, DOR înseamnă redescoperirea rădăcinilor și consolidarea legăturii cu Republica Moldova. DOR este un program dedicat atât copiilor și tinerilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Țării, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. În anul 2026, programul DOR se va desfășura în două serii, fiecare a câte 120 de participanți. Seria 1 va avea loc în perioada 4-12 august, iar seria 2 între 14 și 22 august. Participarea la programul DOR este gratuită. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro, iar ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălțeanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și moldoveni să vină cu un ajutor financiar. Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de ambasada Republicii Moldova în Franța, pe peluza Champ de Mars, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanții corpului diplomatic, a instituțiilor europene și internaționale, membrii comunității moldovenilor din Franța, dar și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniu cultural al Republicii Moldova. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la circa 50.000 de euro. Primăria Parisului și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai trebuie colectate 25.000 de euro. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. IAMAS.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
12: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
11: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM este stația ta de fun.
1: Sunt sigur pe mine.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM! Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și

0: electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Corturi anticaniculă vor fi instalate în mai multe localități din țară pe durata perioadei cu temperaturi extreme. Măsura a fost anunțată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în contextul codurilor portocaliu și galben de caniculă emise de meteorologi. Totodată, Primăria Chișinău anunță că în toate sectoarele capitalei continuă să funcționeze puncte mobile de acordare a primului ajutor. În punctele de sprijin, cetățenii vor avea acces la apă potabilă, spații umbrite și recomandări privind protecția în perioada caniculară. În corturile amenajate de municipalitate, oamenii își vor putea măsura tensiunea arterială și la necesitate vor putea beneficia de consultații din partea specialiștilor. IGSU precizează că instalarea corturilor are drept scop reducerea riscurilor pentru sănătatea populației provocate de temperaturile ridicate. Acestea vor funcționa pe întreaga perioada caniculei, iar informațiile privind locațiile exacte și programul de activitate vor fi comunicate prin canalele oficiale ale IGSU și ale Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea îndelungată la soare, în special în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice. PNUD Moldova a lansat un apel de selectare a 160 de femei cu activitate economică la nivel de gospodărie casnică, care vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea unor inițiative mai rezistente la schimbările climatice și mai eficiente din punct de vedere energetic. Apelul este lansat în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Femeile selectate vor beneficia de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor aprobate cu o valoare de până la $6,000 pentru fiecare proiect. Beneficiarele trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 5% din valoarea sprijinului solicitat. Prin acest apel vor fi finanțate 160 de proiecte la nivel de gospodărie casnică, dintre care cel puțin 20 de inițiative vor fi realizate pe malul stâng al Nistrului. Printre investițiile eligibile se numără instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, măsuri de eficiență energetică, agricultura inteligentă climatic, dezvoltarea culturilor ecologice, activități de agroforestiere, zootehnie, apicultură, piscicultură și ecoturism. La concurs pot participa femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie casnică și care sunt rezidente una dintre cele 42 de comunități partenere ale proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor. Pentru femeile interesate vor fi organizate sesiuni de informare în perioada 7-14 august. Programul întâlnirilor este următor: 7 august Chișinău, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și online; 10 august Drochia și Fălești; 11 august Telenești și Strășeni; 12 august Camenca; 13 august Ursoaia și Anininoi; 14 august Manta și Leova. Un bărbat a filmat mai multe minore și femei din Chișinău fără consimțământul acestora, publicând ulterior imaginile pe rețelele sociale. Cazul făcut public de Coaliția Națională Viața Fără Violență a ajuns și în atenția Poliției Capitalei. Individul aborda fete și femei în spațiul public, iar interacțiunile erau înregistrate cu ajutorul ochelarilor Meta, care a permis filmarea discretă. Acesta folosea replici nepotrivite sau cu tentă sexuală, iar în unele cazuri urmărea și continua să filmeze victimele chiar și atunci când acestea deveneau vizibil incomodate și speriate. Coaliția Națională Viața Fără Violență precizează că bărbatul nu și-a fișat fața în registrările video, iar dacă aceasta apărea reflectată în diferite suprafețe, era blurată. Materialele video erau publicate pe un cont de Instagram cu peste 25.000 de urmăritori și pe unul de TikTok cu aproximativ 30.000 de urmăritori. Pe ambele conturi erau indicat și un cont bancar pentru donații destinate susținerii activității sale. Cele două conturi au fost blocate. Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpa, a declarat că oamenii legii verifică informațiile și circumstanțele cazului. Seceta continuă să afecteze producția de energie în țările traversate de Dunăre. Nivelul scăzut al fluviului a redus producția centralelor hidroelectrice din Austria și Slovacia. În România, intervențiile pe Dunăre ar putea prelungi funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce Bulgaria dă asigurări că centrala de la Kozlodui funcționează fără probleme. Seceta afectează grav producția de energie din Austria. Nivelul scăzut al Dunării a forțat oprirea unor turbine hidroelectrice. Probleme similare sunt și mai jos pe cursul Dunării în Slovacia. La Bratislava, nivelul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Doar una dintre cele 8 turbine ale centralei hidroelectrice de la Gopcicovo este funcțională. Situația rămâne critică și în România. Intervenția armatei la Pârjoala pe brațul Bal al Dunării a crescut nivelul apei cu 2 cm și a permis unității 2 de la Cernavodă să continue să funcționeze. Nivelul scăzut al Dunării afectează și centrala nucleară de la Pasc, Ungaria. Aceasta a fost aproape de oprire, însă creșterea nivelului apei a permis continuarea funcționării. Situația este mai bună în Bulgaria. Autoritățile spun că la centrala nucleară de la Kozlodui nu există riscul opririi reactoarelor, care pot continua să funcționeze la capacitate maximă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Piesa Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Smile.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: Europei numărul 3. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: asculti playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor care s-au conectat acum la postul de radio Smile FM Moldova și celor care deja ne ascultau. Vă zic bun venit la playlistul Vlăduț. După cum v-ați dat seama, eu sunt Vlăduț și am pregătit un playlist așa mai special pentru astăzi, cu niște hituri mai diferite de cele difuzate la radio. Așa că dă volumul mai tare că începe veselia.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Playlistul de astăzi îl deschide un hit care a fost foarte popular vara trecută pe TikTok și chiar se poate de spus că a fost hitul principal al acelei veri. Ascultăm TRA, Show Me Love.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: face să-ți tremure dinamicii. Hitul dat este o mică ironizare a relațiilor tinerilor cu poliția, prin faptul că ei ca și cum fac gălăgie mare cu melodia lor energică. Hai să ascultăm și noi piesa lor sub denumirea Copă, iar artiștii sunt grupa Griby.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: Dar acum vom schimba radical stilul muzicii. Vom asculta o melodie de gen pop dance din anii 2016. Ceva îmi spune că șoferilor care sunt acum în drum le va place această melodie, fiindcă ascultând-o îți creezi un fel de plăcere de condus. Urmează Roller Sis Se Telo.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm, vreau să vă reamintesc că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar acum vom asculta o piesă ce se difuza înainte foarte des la discoteci și sunt sigur că o veți recunoaște. Ascultăm Leoša Speak, Malina Vui Svet.
1: Smile FM este stația ta de fan.

de o piesă din anul 2018, mă refer la Malinovei Svet. Hai să ne amintim și un hit ceva mai vechi, care îl auzeai atunci cântând din orice ogradă, orice petrecere, orice mașină, ea cânta peste tot. În anul 2015 acest hit se considera o piesă globală. Urmează Vremea Isteclo, piesnea 404. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit mai latin cu un beat exploziv în stil reggaeton. În momentul lansării piesei, ea a acumulat 1 milion de ascultări doar în 2 zile, ceea ce ne spune că este un hit de nota 10. Ascultăm El Alfa 4K.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Acum schimbăm caseta de la radio și vom asculta un pic de rap care îți va zgudui casa cu basul puternic și îți va face vecinii să țipe să dai volumul mai încet, dar tu nu-i vei auzi. Urmează Big Baby Tape, Andrew Story.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu Smile FM!

0: și la urmă, ca o cireașă pe tort, am lăsat o melodie mai lirică. Ca finalul playlistului de astăzi să nu fie ca și cum abrupt, am decis să ascultăm o melodie mai liniștită despre iubire. Ascultăm Miyagi Bashka.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Uite că am ascultat ultima melodie din emisiunea de astăzi. Sper că v-a plăcut selecția care am făcut-o, iar dacă vreți să ascultați din nou playlist-ul, o puteți face pe site-ul nostru smilefm.md și de asemenea dați-ne un like și un follow pe Instagram, Facebook și TikTok. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
1: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Vedem la Impera MD.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la

0: Agenții economici alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Lova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Lova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: years old. Turn your radio
1: up! Asculți Smile FM Happy Music. Când la femei te vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

0: Salutare tuturor, de la mic și până la mare, dacă sunteți acasă, la drum, în grădină, la muncă sau poate vă pregătiți de o ieșire, bine ați venit la Sâmbet de Weekend. Eu sunt Felicia Croitoru, iar până la ora 18 vă țin companie pe frecvențele 89,9 și 94,2. 4 ore în care ne dorim să vă aducem zâmbete, muzică bună, povești interesante și informații care chiar merită ascultate. Nu ne grăbim nicăieri, este weekend, iar uneori cea mai frumoasă parte a unei zile este atunci când îți permiți să încetinești puțin și să te bucuri de lucrurile simple. Și dacă aveți lângă voi familia sau prietenii, dați radioul puțin mai tare. Rămâneți alături de noi în câteva momente, continuăm cu prima poveste a zilei, iar până atunci vă las în compania celei mai frumoase muzici.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Wait a minute. I...
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: luna august are un farmec aparte. Parcă în această perioadă vedem mai multe mașini cu numere străine, mai multe îmbrățișări prin sate și orașe și mai multe familii reunite. Este luna în care foarte mulți moldoveni revin acasă, fie pentru câteva zile, fie pentru câteva săptămâni. Zilele acestea s-a desfășurat forumul diasporei, unde sute de moldoveni stabiliți peste hotare au venit nu doar cu dorul de casă, ci și cu experiența acumulată în alte țări. Unii visează să revină definitiv, alții spun că își pot ajuta țara chiar și de la distanță, prin proiecte, investiții sau alte idei noi. Ne-a tras atenția un lucru spus de mai mulți participanți. Dragostea pentru locul în care te-ai născut nu dispare odată cu plecarea. Au fost și oameni care au recunoscut sincer că întoarcerea nu este deloc ușoară. Mulți și-au construit deja o viață peste hotare, au copii, locuri de muncă și deciziile nu sunt atât de simple. Dar chiar așa, gândul la moldoveara noastră rămâne prezent. Mi se pare foarte frumos că tot mai des vorbim despre diasporă, nu doar prin prisma plecării, ci și a contribuției pe care o poate avea fiecare. Și acum vă întreb pe voi, cei care ne ascultați, aveți pe cineva drag peste hotare? Sau poate chiar ne ascultați din altă țară online? Care este primul lucru pe care îl faceți atunci când reveniți acasă? Gândiți-vă la răspuns, iar noi continuăm imediat. Muzica bună continuă pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music.
0: Luna august are un farmec aparte. Parcă în această perioadă vedem mai multe mașini cu numere străine, mai multe îmbrățișări prin sate și orașe și mai multe familii reunite. Este luna în care foarte mulți moldoveni revin acasă, fie pentru câteva zile, fie pentru câteva săptămâni. Zilele acestea s-a desfășurat forumul diasporei, unde sute de moldoveni stabiliți peste hotare au venit nu doar cu dorul de casă, ci și cu experiența acumulată în alte țări. Unii visează să revină definitiv, alții spun că își pot ajuta țara chiar și de la distanță, prin proiecte, investiții sau alte idei noi. Ne-a tras atenția un lucru spus de mai mulți participanți. Dragostea pentru locul în care te-ai născut nu dispare odată cu plecarea. Au fost și oameni care au recunoscut sincer că întoarcerea nu este deloc ușoară. Mulți și-au construit deja o viață peste hotare, au copii, locuri de muncă și deciziile nu sunt atât de simple. Dar chiar așa, gândul la moldoveara noastră rămâne prezent. Mi se pare foarte frumos că tot mai des vorbim despre diasporă, nu doar prin prisma plecării, ci și a contribuției pe care o poate avea fiecare. Și acum vă întreb pe voi, cei care ne ascultați, aveți pe cineva drag peste hotare? Sau poate chiar ne ascultați din altă țară online? Care este primul lucru pe care îl faceți atunci când reveniți acasă? Gândiți-vă la răspuns, iar noi continuăm imediat. Muzica bună continuă pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

0: De multe ori spunem că arta este frumoasă, dar cred că adevărata ei putere este alta. Ne face să ne oprim pentru câteva minute și să privim lumea cu alți ochi. Vreau să cunoașteți că la Chișinău poate fi vizitată în această perioadă expoziția fără titlu, semnată de artistul Costea Bencovici. Nu este o expoziție în care vedem copii ale unor opere celebre. Din contra, artistul a ales să reinterpreteze capodopere cunoscute și să le transforme în puncte de plecare pentru discuții despre libertate, memorie și condiție umană. Îmi place ideea că fiecare vizitator poate pleca acasă cu propria interpretare. În artă nu există întotdeauna un singur răspuns corect. Uneori, aceeași lucrare spune povești diferite fiecăruia dintre noi. Iar dacă și voi aveți timp în această lună, poate merită să faceți o vizită. Uneori, o oră petrecută într-o galerie de artă ne încarcă mai mult decât ne imaginăm. Voi când ați fost ultima dată la un muzeu sau la o expoziție? Poate chiar astăzi vă facem poftă de o ieșire diferită. Rămâneți aproape și dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Tehnologia ne fascinează, dar în același timp ne face să ne întrebăm cât de repede se schimbă lumea în care trăim. Acum câțiva ani, mi s-a părut imposibil un asemenea scenariu, iar astăzi deja este realitate. Specialiștii spun că nici măcar roboții nu termină școala o singură dată. Ei trebuie să revină periodic la cursuri pentru perfecționare, deoarece tehnologia evoluează foarte repede. Și parcă există aici o lecție și pentru noi. Indiferent de profesie sau de vârstă, învățarea nu se termină niciodată. Să aveți parte de o după-amiază de sâmbătă minunată, doar aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete.

0: a persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

Cel mai fericit de pe pământ. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: venit și mă bucur că petrecem această după-amiază împreună la Zâmbet de Weekend. Mai este puțin și începe un nou an școlar. Pentru mulți copii, perioada aceasta înseamnă emoție, haine noi, caiete curate și nerăbdare de a-și revedea colegii. Dar, din păcate, există și familii pentru care apropierea zilei de 1 septembrie vine cu mai multe griji. Tocmai de aceea mi se pare foarte frumoasă inițiativa celor de la Concordia Moldova, care au lansat cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț. Scopul este simplu și atât de important, să ofere ghiozdane și rechizite pentru aproximativ 700 de copii care provin din familii aflate în dificultate. Apropo, mi-am amintit și eu de prima mea zi de școală și sunt sigură că și voi aveți o astfel de amintire. Poate mirosul manualelor noi, poate emoția întâlnirii cu învățătoarea sau fotografia făcută în curtea școlii. Dacă aveți posibilitatea să ajutați, merită să faceți un gest frumos în această perioadă. Și spuneți-mi, care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din prima zi de școală? Sunt convinsă că fiecare dintre noi păstrează undeva în suflet o astfel de imagine. Noi revenim imediat, iar până atunci muzica bună continuă pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Ne reîntâlnim cu drag și urmează o poveste care, recunosc, m-a emoționat. În Grecia, un cățeluș alb a reușit ceva ce părea aproape imposibil. A fost acceptat de o haită de lupi și a trăit alături de aceștia timp de câteva săptămâni. Cercetătorii au urmărit de la distanță comportamentul animalelor și au observat că lupii îl protejau, îl conduceau spre apă și chiar îi permiteau să se joace cu puiilor. Din păcate, povestea nu a avut un final fericit. Starea cățelușului s-a agravat brusc, iar acesta a murit din cauza unei afecțiuni care nu a mai putut fi stabilită cu exactitate. Au existat multe întrebări despre motivul pentru care cercetătorii nu au intervenit. Ei au explicat că în studiul faunei sălbatice, intervenția umană poate pune în pericol atât animalele, cât și oamenii și poate schimba complet comportamentul natural al unei haite. Este una dintre acele situații în care inima spune un lucru, iar regulile cercetării spun altceva. Dacă aveți acasă un prieten necuvântător, sunt sigură că înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc. Peste câteva clipe revenim cu un alt subiect din lumea muzicii. Nu plecați nicăieri!
2: Smile FM. Happy Music.

0: Continuăm și schimbăm puțin registrul. Vorbim despre un subiect care a prins rețelele sociale. Artistul Smiley a fost premiat recent la gala de Artist Awards, însă surprinzător mai mult decât premiul a atras atenția ținuta lui. Au fost oameni care au apreciat curajul și originalitatea, dar și foarte mulți care au criticat alegerea vestimentară. Au apărut glume, ironii și comentarii dintre cele mai diverse. În același timp, au existat și voci care au spus că un artist are dreptul să fie diferit. Iar scena este locul unde creativitatea poate fi exprimată și prin haine, nu doar prin muzică. Până la urmă, gusturile sunt diferite și poate tocmai asta face lumea mai colorată. Nu trebuie să ne placă tuturor același stil, poate cineva este îmbrăcat în rochie, poate cineva este în fustă, măcar că e bărbat. Asta e moda, să zicem, o altă parte a modei artiștilor. Dar cred că putem avea opinii fără să uităm de respect. Vă las să reflectați, iar noi ne reauzim foarte curând.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Continuăm și schimbăm puțin registrul. Vorbim despre un subiect care a prins rețelele sociale. Artistul Smiley a fost premiat recent la gala de Artist Awards, însă surprinzător mai mult decât premiul a atras atenția ținuta lui. Au fost oameni care au apreciat curajul și originalitatea, dar și foarte mulți care au criticat alegerea vestimentară. Au apărut glume, ironii și comentarii dintre cele mai diverse. În același timp, au existat și voci care au spus că un artist are dreptul să fie diferit. Iar scena este locul unde creativitatea poate fi exprimată și prin haine, nu doar prin muzică. Până la urmă, gusturile sunt diferite și poate tocmai asta face lumea mai colorată. Nu trebuie să ne placă tuturor același stil, poate cineva este îmbrăcat în rochie, poate cineva este în fustă, măcar că e bărbat. Asta e moda, să zicem, o altă parte a modei artiștilor. Dar cred că putem avea opinii fără să uităm de respect. Vă las să reflectați, iar noi ne reauzim foarte curând.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova estimează un necesar de 821 milioane de metri cub de gaze naturale în sezonul rece 2026-2027, iar guvernul pregătește un plan amplu pentru a asigura aprovizionarea cu gaze și energie electrică în perioada de încălzire. Documentul elaborat de Ministerul Energiei prevede instituirea unei comisii guvernamentale conduse de premierul Vasile Tofan și implementarea 58 de măsuri destinate consolidării securității energetice. Comisia va coordona pregătirile pentru sezonul rece și va monitoriza aplicarea măsurilor de către ministere. Estimările Ministerului Energiei arată că în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 consumul de gaze naturale pe malul drept al Nistrului va ajunge la 821 milioane de metri cubi, cu aproximativ 22 de milioane mai puțin decât în sezonul precedent. Din acest volum, 500 milioane, echivalentul la 61%, sunt destinați consumatorilor protejați, iar restul de 320 de milioane vor reveni consumatorilor întreruptibili. Lista actualizată a acestor categorii urmează să fie finalizată și publicată până la 15 octombrie. În ceea ce privește energia electrică, autoritățile estimează un consum total de peste 3 miliarde de kilowați în sezonul rece. Aproximativ 41% din necesar urmează să fie acoperit din producția internă, în timp ce 59% va proveni din importuri și alte surse disponibile pe piață. A fost lansat cel de-al doilea tur a concursului de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, dosarele pot fi depuse în perioada 3-12 august. Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de norma didactică redusă la 75% în primii 5 ani de activitate. Alocația anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, concediu anual de până la 62 de zile, sprijin din partea unui mentor, asistență din partea cadrului didactic, în primii 5 ani de activitate și oportunități de evoluție în carieră. Cele mai multe funcții au rămas vacante raioanele Cimișlia 80, Găgăuzia 71, Anenii Noi 63, Hâncești 62, Cantemir 50, Orhei 49, Nisporeni 43. Cele mai solicitate funcții rămân a fi cele de profesor de matematică 108, educator 105, profesor de limba și literatura română 77, transmite Ministerul. 5 cetățeni ai Uzbekistanului depistați că munceau ilegal pe teritoriul țării noastre au fost plasați pentru 30 de zile în custodie publică în vederea expulzării din țară. Măsura a fost dispusă după ce persoanele vizate nu au respectat deciziile de returnare benevolă emise anterior de Inspectoratul General pentru Migrație. Cei 5 cetățeni străini au fost identificați la 25 iunie urma unui control desfășurat de ofițerii Direcției Regionale Sud pe un șantier de construcții din municipiul Comrat. În timpul verificărilor, autoritățile au stabilit că aceștia desfășurau activități de muncă fără a deține documentele permisive necesare pentru angajare pe teritoriul Republicii Moldova. Pe numele celor 5 persoane au fost întocmite procese verbale contravenționale pentru desfășurarea activității de muncă în lipsa dreptului legal. Totodată, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare și a aplicat interdicția de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Companiile autohtone își pot promova produsele și serviciile în România în cadrul expoziției Republica Moldova Prezintă, care va fi organizată în perioada 18-20 septembrie în orașul Baia Mare. Evenimentul a ajuns la cea 5-a ediție și va avea loc în incinta sălii polivalente la Scârpană din Baia Mare, județul Maramureș, România. Expoziția este organizată în aceeași perioadă cu Sărbătoarea Castanelor, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale municipiului Baia Mare. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie până la 25 august. Participarea la expoziție reprezintă o oportunitate pentru companiile din Republica Moldova de a promova produse și servicii pe piață din România, a identifica noi parteneriate și oportunități de afaceri, a consolida prezența pe o piață externă și a valorifica imaginea și autenticitatea produselor autohtone.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Am revenit și mă bucur că petrecem împreună această după-amiază de duminică. Dacă v-aș spune că există un castravete care arată ca un pepene verde miniatură, probabil ați crede că glumesc. Ei bine, se numește Victor. Este un soi de castravete mexican aclimatizat și omologat de cercetătorii din România. Fructele sunt mici, de mărimea unui pop mai mare de strugure, seamănă cu niște pepeni verzi în miniatură și au un gust crocant, ușor acrișor, cu note care amintesc și de castravete și de lămâie. Pe lângă aspectul inedit, specialiștii spun că această legumă este bogată în vitamina C, fibre și antioxidanți, fiind potrivită pentru alimentație echilibrată. Recunosc că aș fi tentată să gust, măcar din curiozitate, astfel de legumă, poate că peste câțiva ani acest mic castravete va deveni o prezență obișnuită și pe mesele noastre. Noi facem loc muzicii și revenim în scurt timp cu alte subiecte deosebite.
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: eroi numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
11: Viitorul se construiește prin educație.
12: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: această intervenție vom vorbi și despre lucruri practice care ne pot fi de folos tuturor. Dacă aveți un loc de muncă și salariul vă este achitat la timp, probabil credeți că totul este în regulă, dar există un detaliu pe care mulți verifică foarte rar. Dacă angajatorul achită contribuțiile sociale și medicale, poate părea un subiect mai puțin spectaculos, însă este unul foarte important. De aceste contribuții depind serviciile medicale, indemnizații și, bineînțeles, pensia de mai târziu. Vestea bună este că astăzi nu mai este nevoie să stați ore întregi la ghișee, există platforme online prin care puteți verifica statutul de persoană asigurată și contribuțiile declarate în numele vostru. Cred că este unul dintre acele lucruri pe care merită să le verificăm din când în când. Nu pentru că trebuie să fim suspicioși, ci pentru că este vorba despre drepturile noastre. Poate chiar weekendul acesta vă faceți câteva minute și verificați dacă toate datele sunt în ordine. Iar noi suntem la Zâmbet de Weekend, stați aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: vineri auzim cu aceeași bună dispoziție și am descoperit un clasament care sigur o să stârnească zâmbete. V-ați întrebat vreodată unde se găsește cea mai ieftină bere din lume? Mulți ar spune Germania sau Cehia. Ei bine, studiile arată că nu acolo. Potrivit unei cercetări realizate de Deutsche Bank, cele mai mici prețuri pentru o halbă de bere se găsesc în China, în orașele precum Shanghai și Beijing. La polul opus se află Australia, unde în Melbourne o halbă poate costa de câteva ori mai mult. Dincolo de clasament, cred că astfel de comparații ne arată cât de diferit poate fi costul vieții de la o țară la alta. Ce ni se pare ieftin într-un loc poate deveni adevărat lux în altă parte. Dar să nu uităm un lucru important. Indiferent unde ne aflăm, consumul de alcool trebuie să fie responsabil, mai ales dacă urcăm apoi la volan sau avem alte responsabilități. Rămâneți alături, muzica bună continuă chiar acum aici la Zâmbet de Weekend, frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

Continuăm cu ceva fascinant. În Argentina, niște pescari au avut parte de un safir cu totul neașteptat. Un leu de mare s-a urcat la bordul unei nave și a ales foarte liniștit un pat în cabină și a dormit atât de bine încât oamenii și-au dat seama că este acolo abia după ce au început să audă sfărăitul. Recunosc că este una dintre acele întâmplări care demonstrează că natura reușește să ne surprindă în cele mai amuzante moduri. Ce mi-a plăcut este reacția pe

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 0684744446.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni

vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: Vă reamintesc că ascultați Zâmbet de Weekend și vă informez în această intervenție despre Săptămâna Mondială a Lăptării, un bun prilej de a vorbi despre un subiect care privește sănătatea copiilor și sprijinul oferit familiilor. Specialiștii și organizațiile internaționale recomandă alăptare exclusivă în primele 6 luni de viață, iar apoi continuarea ei până în jurul vârstei de 2 ani sau chiar mai mult, dacă mama și copilul își doresc acest lucru. Ceea ce mi s-a părut impresionant este faptul că laptele matern își adaptează compoziția în funcție de nevoile copilului. Practic, organismul mamei răspunde permanent etapelor prin care trece cel mic, oferindu-i exact ceea ce are nevoie în fiecare perioadă. În același timp, specialiștii atrag atenția că fiecare familie este diferită. Sunt mame care alăptează, sunt mame care nu pot face acest lucru sau aleg o altă variantă, iar cel mai important este că fiecare decizie să fie una informată și respectată. Cred că uneori cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi unui părinte este înțelegerea, nu judecata. Dacă printre cei care ne ascultă sunt părinți sau bunici, le transmit multă sănătate și răbdare. Copiii cresc repede, iar fiecare etapă vine cu provocări și bucurii de neuitat. Noi facem o scurtă pauză muzicală și revenim imediat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Aceste clipe vom vorbi despre Arctica, care a înregistrat un nou record de temperatură. În apropierea cercului polar, termometrele au indicat aproape 34 de grade, o valoare care până nu demult părea imposibilă pentru această zonă. Climatologii spun că Arctica se încălzește de câteva ori mai repede decât restul planetei. Pe măsură ce gheața se topește, suprafața oceanului absorbe tot mai multă căldură, iar acest proces accelerează și mai mult schimbările climatice. Poate că astfel de informații ni se par îndepărtate, dar de fapt efectele lor ajung și la noi. Veri tot mai fierbinți, fenomene meteo extreme, perioade lungi de secetă sau ploi torențiale. Sigur că fiecare dintre noi se întreabă ce poate face. Poate nu putem schimba lumea peste noapte, însă putem avea grijă de mediul în care trăim, putem evita risipa și putem respecta natura. Peste câteva minute revenim cu încă o recomandare numai bună pentru luna august. Dați tare în difuzoare! Urmează hituri incendiare doar aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Can't wait to get what I can hold on. It's that little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Suntem deja în data de 8 august, dar parcă nici nu-mi vine să cred că am ajuns deja în ultima lună de vară. August are un fel aparte de a ne face să ne uităm în urmă și să spunem, parcă a trecut prea repede. Poate nu am ajuns în vacanță visată, poate nu am bifat toate planurile făcute la începutul verii, dar vestea bună este că mai avem timp să ne bucurăm de zilele frumoase. Uneori nu este nevoie de sute de kilometri parcurși pentru a descoperi ceva special. Poate există un loc minunat, chiar la câteva zeci de minute de casă, un parc în care nu ați fost niciodată, muzeu, o pensiune, pădure sau un sat cu oameni primitori. Cred că cele mai frumoase amintiri apar atunci când nu ne planificăm prea mult. Așa că vă provoc, descoperiți un loc nou, nu contează cât de departe este. Important este să vă bucurați de timpul petrecut cu oamenii dragi. Și dacă veți descoperi un colț frumos din Republica Moldova, păstrați-l în suflet și recomandați-l mai departe. Noi ne apropiem de finalul emisiunii, dar mai avem câteva minute împreună.
2: Smile FM, Happy Music.
4: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Problema prețurilor ridicate la locuințe trebuie abordată prin reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piața imobiliară, susține premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, statul trebuie să creeze condiții pentru ca tinerii să-și poată permite o locuință și să nu fie nevoit să plece din țară. Premierul a precizat la o conferință de presă că una dintre prioritățile guvernului este temperarea creșterii prețurilor la imobile și identificarea unor soluții care să ducă în timp la locuințe mai accesibile. Prețurile ridicate din sectorul imobiliar nu trebuie explicate doar prin comportamentul dezvoltat sau al agenților imobiliari, ci printr-un cumul de factori economici. Declarațiile premierului vin pe fondul unui paradox pe piața imobiliară din Republica Moldova. Deși vânzările sunt în declin, prețurile apartamentelor rămân la niveluri ridicate. Potrivit expertului economic Marin Gospodarenko, vânzările au crescut cu aproape 80%, situație pe care acesta o califică drept un blocaj clar al pieței, determinat de faptul că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile populației. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a unor bunuri din Republica Moldova. În bagajul unui pasager de pe ruta Chișinău-Budapesta, cetățean străin în vârstă de 39 de ani, au fost descoperite 18 monede presupuse a fi confecționate din argint. Acestea nu au fost declarate conform prevederilor legale și erau ascunse în bagajul de mână. Bunurile au fost ridicate, iar cazul este examinat în continuare de către serviciul vamal. Poliția de frontieră reamintește că respectarea regulilor la trecerea frontierei de stat și colaborarea cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de ordine și siguranță. Republica Moldova ar putea recolta aproximativ 526.000 de tone de mere în 2026, cu 17% mai mult decât în anul precedent, în timp ce producția din UE este estimată la al doilea cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani, potrivit prognozelor prezentate de Asociația Moldova Fruct și Asociația Mondială a Berelor și Merelor. Potrivit prognozei preliminare a Asociației Moldova Fruct, producția de mere din acest an urma să ajungă la aproximativ 526.000 de tone, comparativ cu 447.000 de tone recoltate în 2025. Asociația explică evoluția prin lipsa înghețurilor severe de primăvară, prevenirea în producția livezilor afectate în anul precedent și condițiile meteorologice favorabile în perioada de înflorire și formarea fructelor. Conform sursei citate, precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol, iar variațiile de temperatură dintre zi și noapte au favorizat colorarea soierilor de mere roșii. Totodată, episoadele de grindină au afectat doar local unele livezi neprotejate și nu au influențat semnificativ estimarea producției. Prognoza preliminară pentru Republica Moldova a fost elaborată de Asociația Moldova Fruct în a doua jumătate a lunii iulie 2026 pe baza informațiilor furnizate de membrii organizației și de specialiștii din sector. Datele urmează să fie actualizate după încheierea campaniei de recoltare în a doua parte a lunii noiembrie. Compania Națională de Asigurări Medicină a organizat ziua ușilor deschise dedicată cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Acțiunea are loc în cadrul zilelor diasporei desfășurate sub patronajul guvernului. În deschiderea evenimentului, directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța consolidării dialogului cu cetățenii aflați peste hotare și necesitatea informării acestora despre drepturile și oportunitățile pe care le oferă sistemul de asigurare medicală obligatorie. În cadrul unui atelier tematic desfășurat online, participanții au fost informați despre principiile de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, categoriile de persoane asigurate de guvern, precum și condițiile în care cetățenii se pot asigura în mod individual. Totodată au fost oferite explicații privind drepturile și obligațiile persoanelor asigurate, serviciile medicale acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate, precum și procedura de verificare a statutului de persoană asigurată. Un alt atelier tematic pentru concetățenii din diaspora va avea loc pe data de 13 august între orele 10-12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahănu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one. Erai super.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
10: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză.

0: pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
1: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
5: Smile FM.
0: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM.
6: Bun găsit, prieteni! Este timpul pentru Top 30 Airplay, locul unde melodiile se luptă mai ceva ca la reduceri. Unele urcă, altele coboară, iar câteva intră în clasament ca să vadă și ele cum este. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cine ajunge pe podiumul muzical al săptămânii la Smile FM. Și zic să începem! Săptămâna aceasta pe 30 găsim un new entry, Ocean House de la Jubal. Pe 29 vine o coborâre de opoziție, Ryan Dance, Devon Thames, iar pe 28 urcă un loc, Miss Cali, Hallelujah de la Morandi.
0: Locul 30.

5, 9, brown eyes. 29 săptămâna aceasta pentru Rain Dance, Devin Thames, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă un loc Miss Kali Hallelujah de la Morandi. Iar pe 27 urcă 3 poziții Move You, Burak Yeter, Kosi și Love Bay. Locul

0: Bora Keter, Costie Love Bay și Move You urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici urcă un singur loc, genul ăla, Alina Eremia și Puia. Iar pe 25 coboară o poziție, Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector.
1: Locul 26.

0: Anii în care ne dormim de la Smiley, Alex Velea și Conectele ocupat săptămâna aceasta locul 25 la Top 30 Airplay, coborâre de un singur loc. Pe 24 urcă două poziții, Levitate, Crying Error și Antonia, iar pe 23 vine un alt new entry, Să danseze fetele și Ami.
1: Locul 24.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609-393-98.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina. Excelență pentru sănătatea ta.
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Better Times, de la Robin Schulz cu Barbs, urcare de opoziție la Top 3 Searcher Play. Continuăm cu locul 21, aici găsim o coborâre de 3 locuri, Let Me Be the Second Voice featuring Calvin Sina, iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare, rămâneți aici.
1: Locul 21.

0: Iată, dragilor, că am intrat și în top 20. Am ascultat pe locul 20 Alexandra Căpitănescu și Ciocmii, urcare de o poziție la top 30 Airplay. Pe 19 urcă un loc Morenito și Ina, iar pe 18 coboară două locuri Dai Dai, Shakira cu Burna Boy.
1: Locul 19.

0: Dai Dai de la Shakira și Burna Boy a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 17 găsim două locuri mai sus, Apus de Soare și Rareș, iar pe 16 urcă o singură poziție Toreador, Mario și Connector la Top 30, evident, Airplay.
1: Locul 17.

0: Iată, dragilor, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 un alt new entry, Hey Na Na Na, de la Misha Miller. Pe 14 se află O Staționare, Pic de Dragoste și Nicole Sherin. Iar pe 13 urcă două poziții, Ai Grijă de Viața Ta și Mario.
1: Locul 14.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: Săptămâna aceasta, la Top 30, Airplay, locul 12 a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Analog și Delia. Pe 11 coboară trei locuri, Solo 2 de la Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11.

0: Felicitări, dragilor, că am intrat și în top 10. Am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Just Might de la Bruno Mars. Pe 9 vine un alt new entry, Reveria de la Smiley. Iar pe 8 urcă un singur loc, New Religion, Baby Rexha și Fatless la top 30 play.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de o poziție. Pe 6, tot un loc mai jos, găsim Semne și Jocul Cabron, iar pe 5 coboară două poziții pe Tale cu Irina Rimes și Delia, aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 6.

0: Locul 5 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia. Pe 4 coboară tot două locuri, Noaptea și Emma, iar podiumul îl deschide o urcare de 4 locuri, Queen in Puerto Rico și Raluca, adică pe 3 asta găsim. La Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 4.

0: foarte bine, prieten. Iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare. Două linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: Dragi Airplay. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Summer Edition. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: toale.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.

0: Que vuelta, que bola, que bolón, it's that little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM, happy music.
3: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. I'm high.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

atâta pile m-ai făcut să mă simt, când mi-ai spus că sunt drag. Hashtag noapte albă, noapte neagră, uite-mi ce m-ai băgat.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.